0: åka ner i rutschkanan samtidigt som Daniel får referera vad det är han ser. Känns det som ett okej upplägg?
1: Du ser så mycket. Men vi kör, Daniel.
2: Det är okej. Det är okej.
0: Vi kör.
1: Pratar samtidigt.
2: Kör vi.
1: Vi kör.
2: Och nu har han åkt.
1: Och det känns ju faktiskt som att den här hjälper lite grann. Det går rätt snabbt, Daniel.
2: Jag tror det går ganska... Oj, där. Ja, precis. Det ser bra ut. Det ser bra ut. Oj, oj, oj. Håll i micken. Nu, bordet. Pladask, sa det där. Pladask.
0: Överlevde du, Samuel?
1: Ja, och jag kan säga till våra tekniker Agnes också att tekniken överlevde faktiskt också. Jag tyckte, det var en annan grej, va, Daniel?
2: Kanon, kanon, och nu fick du uppleva hur det var att åka vattenrutschbana på Sälheter.
1: Jag höll upp min arm lite grann här nu.
3: Jag åkte.
1: Jag kan ta bort den här mikrofonen. Jag tar och går över till den bättre mikrofonen här. Så. Nu tog jag ifrån Daniel utrustningen här. Daniel, jag höll upp min arm här när jag åkte ner för att du skulle kunna se. Såg det ut som det gick väldigt snabbt, eller?
2: Ja, men det gick lagom snabbt för dig. Jag tycker du kontrollerade läget, för det är inte så lätt att åka med den utrustningen du har. Och ändå fick du upp hastighet. Jag tycker det såg bra ut.
1: Ja, Linnea, då har vi ändå gjort det. Det kan vara den enda som kanske har åkt med teknisk utrustning i vattenrush klockan 7 på morgonen i lokalradio. Men vad fasiken, det är väl så vi håller på, va?
0: Ja, du gjorde det med den äran, och vilket plask du fick till dessutom. Imponerande. Ja.
1: Tack så mycket. Och vi ska också säga det i sann public service-anda att det är klart att det finns ju andra vattenrushar man kan köpa också, såklart.
0: Så är det. Nu tycker jag att
1: eller
0: du...
1: inte kanske.
0: Ja, precis. Samuel, gör så här att torka dig ordentligt nu, och så tycker jag du tar dig vidare från vattenrutschkanan in till Strömstad.
1: Perfekt! Och så ska vi väl fira Frankrikes nationaldag lite grann, va?
0: Just ja, det gör vi.
4: Det här är P4 Väst. Sveriges Radio.
0: Vi ska alldeles strax få en uppdatering från Ekot. Om bara några sekunder, 5 sekunder. Och jag vet att Gustava Söder står redo där för en uppdatering.
5: USAs president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran. Det rapporterar flera amerikanska medier. I ett brev till kongressen daterat den 10 juli så återuppsågs kriget för en vecka sedan. Detta betyder att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. Ericssons vinst sjunker mer än väntat, det visar deras rapport för andra kvartalet som kom i morse. Telekomtillverkaren hade en justerad rörelsevinst på 6,5 miljarder kronor. Det här kan jämföras med 7 miljarder i vinst under motsvarande kvartal i fjol. Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Problemen påverkar också redan genomförda bokningar och kan skapa störningar för resenärer i Stockholm.
4: Lyssna in sommaren med oss. Det här är P4.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, officiella VM-låten. Så ganska så aktuell kan man väl säga. Nu ska vi ut i trafiken. Malte står redo.
1: Det stämmer, och det är fortsatt lugnt här i väst. Inte så mycket trafik ute än, men det är torrt i våra marker, och det är faktiskt så att ett eldningsförbud kommer att ta sig kraft här från klockan 12 och fram, gäller tills vidare. Så det får man ha koll på, men tills dess så är det relativt lugnt. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Och då är det Malte ni tipsar. Nu däremot så står Thomas Bader redo med en nyhetsuppdatering när klockan har slagit 7:30.
2: Och vi börjar i Stenungsund, för strax före klockan 19 igår kväll så inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lastbil på E6 norr om Stenungsund. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus. Polisen sa under gårdagskvällen att 2 personer fått allvarliga skador, men de var vakna och talbara. Nu på morgonen säger polisen till P4 Väst att mannen som gripits nu också är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Vägen var avstängd under flera timmar igår kväll, och det blev långa köer innan den återigen kunde öppna för trafik. En person har fått föras till sjukhus efter en trafikolycka mellan en MC och en personbil utanför Brålanda i Vänersborgs kommun igår kväll. Larmet kom till SOS vid 8-tiden, och initialt var man på plats med flera resurser från räddningstjänst och sjukvården. Skadeläget för personen som förts till sjukhus är oklart. Vi hörde Malte berätta om det, men vi återupprepar att Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner beslutat om eldningsförbud från och med klockan 12 idag. Förbudet gäller eldning i skog och mark, men inte grillning och matlagning på platser som är ordningställda för detta och där risken för spridning är låg. Flera andra kommuner i vårt område uppmanar till försiktighet på grund av den stora brandrisken. Nikotin kopplas till psykisk ohälsa hos unga, det visar flera aktuella studier från Göteborgs universitet. Enligt ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid GU visar ungdomar som använder nikotin oftare symptom på ångest, depression och psykisk ohälsa än jämnåriga som inte använder nikotin, och enligt de här studierna så verkar tjejer vara särskilt sårbara. Sport och handboll nu, för de svenska U20-herrarna fortsätter vinna även nu när huvudrundan dragit igång i EM. Igår blev det seger mot Ungern med 40-24, och Lysekils sonen Arvid Andreasson låg bakom 4 av målen. Med i laget finns ju också Janne Delqvist från Strömstad. Och så tittar vi till tisdagsvädret. Det är en solig dag som väntar här i vårt område. Temperaturen hamnar mellan 25 och 29 grader och vinden blir växlande. Så det är solglasögon och solhatt på även idag.
0: Och vi har ju konstaterat det tidigare under dagen, Thomas, att under morgonen ska jag säga att vi har ju landat på bokstaven D i vår bokstavsresa.
2: Ja, vi har gjort det. Det var så roligt, jag måste få berätta. För när jag bokade in det vi skulle snacka om på bokstaven B för några veckor sedan, bangolf, då ringde jag och snackade med lite sköna människor runt detta. Och så sa jag, vi har dragit igång en serie här på P4 Väst. Och nu har vi kommit hela vägen till B.
0: Just det. Vad var reaktionen på det?
2: Ja, det blev ett skratt faktiskt. Det var roligt, för jag laddade upp som att den här serien har pågått i all oändlighet. Men vi ska ta oss till Ö så småningom.
0: Ja, så småningom. Hur lång tid det kommer ta, det har inte jag något svar på. Men som sagt, idag är vi på bokstaven D som i dansband. Vi ska ta oss till dansbandsveckan i Malung senare under morgonen. Och så vill vi också att ni som lyssnar, ni får gärna ringa in och önska någon dansbandslåt. Vilken som helst, kanske har ni något särskilt minne till som ni vill berätta om. Då ringer ni in på 0522 67 0080. Ni kan också skriva till oss direkt på vår Facebook. Skicka ett meddelande där heter vi P4 Väst. Eller så kan man smsa.
2: Ja, 0522 67 0000. Det är faktiskt ett sms-nummer. Så att, det är också en variant. Och berätta gärna en liten historia runt den där dansbandslåten du önskar.

0: Där låter vi Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love klinga ut. Vi ska ta oss till Radiosporten och det kommer föga förvånande handla om fotboll och VM.
1: Stormöte Frankrike mot Spanien i semifinal i fotbolls-VM ikväll. Hur ska det sluta, expert Johan Elmander?
2: Alltså det här är ju verkligen en VM-final. Två lag som spelar en sån rolig fotboll. De vill framåt och de vill verkligen visa publiken att de är bra lag också. Så att det som jag tror i alla fall är att Frankrike kommer vinna den här drabbningen. Deras offensiv är så spetsig och så bra. De spelarna som de har där uppe, det spelar ingen roll. Har en dålig dag, då är det någon annan som stiger fram. Just det talar väldigt mycket för Frankrike.
1: Ett Frankrike som redan nu kan fira lite, det är ju Frankrikes nationaldag idag, grattis säger vi. Bekräftat nu också att Kylian Mbappé är 100% redo för matchen. Det fanns ju en viss oro efter kvartsfinalen mot Marocko då han såg ut att skada sig, men nu alltså inga problem för den franska anfallsstjärnan. Från Frankrike till Ungern.
3: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
4: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan förra året. Han hoppade bra här på VM 2023 och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
3: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
4: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
3: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
1: Berättar Alexander Lundholm, och här ett besked från pingisvärlden.
5: Efter beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu internationella bordtennisförbundet att även de häver restriktionerna. Sedan 2023 har ryssar fått delta under neutral flagg inom bordtennisen, men nu kommer de alltså få delta i internationella tävlingar under egen flagg och nationalsång. I pressmeddelandet skriver ITTF att idrottare med ryskt pass ska återinföras och tillåtas delta på samma villkor som gäller för alla idrottare. Beslutet träder i kraft den 28 juli.
1: Rapporterar Gustav Ränkeskog. Fotboll igen. Du är väl trött på det där ljudet nu, men det roddes rejält i Oslo igår när den norska VM-truppen kom hem. Mer om det hör du i appen Sveriges Radio. Här och nu mer Norge, när Djurgården tog stora kliv i fotbollsallsvenskan igår. 3-0-seger mot Halmstad.
6: Och det var norsk fotbollsfest även här. Norrmännen Christian Lien och Bo Hegland slog till med ett respektive två mål.
7: Nej, men tre poäng, jag är nöjd med två skåringar, så det är kul. Jag skulle gärna ha ännu lite mer kontroll i matchen så vi kunde skåra ännu fler mål i andra halvlek, men tre poäng håller nullen och skåra tre bra mål, så vi är nöjd.
1: Djurgårdens Bo Hegland, reporter Tim Gashi.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten. Vi nämnde ju här innan låten att ni gärna får ringa in och önska dansbandslåtar. Och det strömmar in önskningar. Vi har fått in en alldeles precis nu, så vi kan väl lyssna på vad den personen säger.
8: Ja, mitt namn var Göran Wilhelmsson. Jag skulle vilja höra den där låten Vykortet med Lasse Stefans. Man tänker på så vackra minnen när man var ute och tälta för i världen och kom hem med. Så tänkte man tillbaka på det. Vilka härliga semesterdagar det var på 60-talet med vårt lilla tält. Tack så länge. Tack.

0: Fanny Avon med Tiden läker alla sår. Piffra Väst är det du lyssnar på den här morgonen, tisdagen den 14 juli. Det är mycket som händer idag. Det är Frankrikes nationaldag. Det är semifinal mellan Frankrike och Spanien i fotbolls-VM för herrar.
1: Så är det.
0: Och det är också kronprinsessans födelsedag.
1: Ja, verkligen. Och där har det ju firats i flera dagar. Det pågår ju många saker runt Victoria och idag då som sagt födelsedagen. Det har varit födelsedagskortege och det är olika promenader och löplopp och grejer. Men idag då så är det väl Borgholm som gäller. Borgholms slott, en klassiker med flera artister och den typen av hyllningar till kronprinsessan.
0: Just det. Och hon fyller alltså 49 år i år. Då kan man ju tänka sig att nästa år, när hon fyller 50, då kan det bli rejält med firande på säkert många håll i hela landet.
1: Kan det vara så att man testar lite grejer i år för att se att det här funkar bra, det här kan vi växla upp ytterligare till nästa år. Och att man tar det som en sån variant också kanske.
0: Just det. Ja, men så är det säkert. Det var bra spaning, Thomas.
1: Eventuellt.
0: Vi håller ju såklart koll på detta. Men vi har också andra nyheter den här morgonen. Vi är utanför Stenungsund.
1: Ja, vi är det, för det var ju igår kväll vid 19-tiden som SOS fick larm om att det hade skett en trafikolycka mellan en buss och en lastbil. Och enligt Bohuslänningen så är det 9 personer som har förts till sjukhus. 2 personer ska ha allvarliga skador, men de var vakna och talbara enligt polisen igår kväll. Och vägen var också under lång tid avstängd där och skapade långa köer. Och det är en man som är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Det är lite av det vi berättar om i Nyhetsväg den här morgonen.
0: Och apropå Nyhetsväg, här kommer ett nyhetstips.
2: Det är väldigt svårt med politik liksom.
3: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
4: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
3: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Petra Marklund, händerna mot himlen. Du, Thomas, det ramlar in ännu fler önskningar här på dansbandslåtar.
1: Ja, det gör det. Roligt. Marianne i Färgelanda till exempel, hon vill höra Jag dansade en sommar. Ny låt med Lars Kristers. Och hon har följt Lars Kristers sedan långt innan de blev kända. Så hon tycker det är extra kul att det går bra för dem. Och de fick ju också pris för årets album på Dansbandsgalan. Det hörde vi om tidigare i veckan ju.
0: Precis.

0: Sverigedemokraterna vill bredda det kraftigt höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få ta del av det, säger SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling.
1: Stödet är tillgängligt för en ganska liten, förhållandevis liten krets personer idag.
2: Det var vid årsskiftet som återvandringsbidraget höjdes från 10 000 till 350 000 kronor per person. Något Sverigedemokraterna drivit i samarbetet med regeringen. Argumentet från Tidöpartierna har främst varit att det här ger personer som av olika skäl inte trivs eller blivit tillräckligt integrerade i det svenska samhället en chans till nystart i sitt hemland. Men också att det kan bli en besparing för staten. Hittills har 617 personer sökt bidraget, 137 fått bifall och 250 fått avslag, bland annat för att de har fel tillstånd. I dagsläget riktas stödet i huvudsak till personer som har fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige och deras anhöriga. Men de som har hunnit bli svenska medborgare kan inte få det. Fel tycker Sverigedemokraternas Ludvig Aspling, som anser att personer som avsäger sig medborgarskapet också ska vara berättigade.
1: För det är ju egentligen där den stora gruppen som lever i utanförskap idag befinner sig, tyvärr.
0: Reporter Karin Runblom. USA:s president Donald Trump har formellt brutit vapenvilan med Iran, rapporterade flera amerikanska medier. Det innebär att Trump kan fortsätta kriget i ytterligare 60 dagar utan kongressens godkännande, skriver Politico. I brevet daterat den 10 juli så skriver Trump att kriget återupptogs för en vecka sedan. Och det har under natten varit nya attacker i Mellanöstern. Två fartyg i Hormuzsundet har attackerats. Fartygen var kopplade till Förenade Arabemiraten som uppger att det var iranska attacker. Och USA har för tredje natten i rad attackerat Iran som har svarat med attacker mot amerikanska mål i Bahrain. I Bangkok har dödstalet ökat till 30 personer efter den katastrofala branden på en pub. Det säger thailändska tjänstemän enligt Reuters. Branden startade vid midnatt lokal tid natten till igår. Och det är fortfarande okänt varför branden startade. I Venezuela har dödssiffran efter jordbävningar stigit till över 4500, rapporterar Reuters. Och hjälporganisationer arbetar nu med att ta hand om alla de som förlorat sina hem.
3: Jag klarar inte av att dra fram döda kroppar från rasmassorna, men jag kan hjälpa till med det jag kan, säger en man till Reuters som kör runt med en bil fylld av förnödenheter i det jordbävningsdrabbade La Guaira. Närmare 18 000 människor står utan hem efter jordbävningarna för snart 3 veckor sedan. Och resurserna riktas nu primärt mot att hjälpa de överlevande, säger Diana Diaz på FNs flyktingorgan UNHCR.
4: Many families are still trying to regain a sense of normalcy after losing.
3: Många familjer försöker få tillbaka en känsla av normalitet. Nu börjar resan mot att bygga upp sina liv igen. Diana Diaz är själv på plats i Venezuela och berättar att förutom basala behov som mat och tak över huvudet behöver överlevande främst hjälp med kontakten med myndigheter när ID-handlingar och andra viktiga papper förlorats i jordbävningarna. Men trots att många av dem förlorat allt finns det fortfarande en stark framtidstro.
4: The survivors do have a remarkable sense of resilience and hope for the future.
0: Reporter Esmeralda Egerup. Efter att matmomsen sänktes i april så verkar försäljningen ha ökat i flera livsmedelsbutiker. Fredrik Söderberg är vice vd för ICA-handlarnas förbund.
5: Nu är det förvisso ganska kort tid som har gått och det finns många olika faktorer som påverkar. Men man kan konstatera att sänkt matmoms är bra för kunden och då blir det bra för handlarna. Och vi ser väl en tendens av fler varor i korgen.
0: Matmomsen sänktes från 12 till 6%, vilket gäller fram till slutet av 2027. Reporter Erika Sundén. Polisen på Gotland tar hjälp av drönare för att hitta trimmade A-traktorer och bland unga förare väcker satsningen reaktioner. Två av dem är Noel och Pontus.
6: Nej, det är för jävligt. Det känns som att de är efter en.
7: Alltså man kan ju bli lite utstött och tro att polisen bara jagar bara eparna istället för liksom stanna folk som verkligen kör för fort med personbilar. Så det känns som att de håller mer koll på eparna än vanliga personbilar.
0: Reporter Azar Afzelius, P4 Gotland. Ekot, Gustava Söder.
8: Tack så mycket för det, Gustava, som är tillbaka om 20 minuter igen. Nu lyssnar du på P4 Väst. God morgon, om du precis har slagit upp ögonen kanske.
6: Ja, god morgon.
8: Linnea och Thomas är det som håller dig i sällskap. Bland annat, ja, ett väder kanske,
6: ja,
8: Thomas.
6: Det brukar vara läge för det ungefär så här några minuter efter varje helstad. Så vi kör på det nu också.
8: Vi fortsätter, ja, med det.
6: Det är lika bra. Soligt med slöjmoln är vad som bjuds idag. Temperatur mellan 25 och 29 grader och mest svag vind.
8: Mm. Vi är ju inte ensamma i vårt morgongäng. Vi har ju en trafikredaktion också. Malte Flensén står redo där.
9: Ja, och det är fortsatt lugnt på våra vägar, men vi fick nyss in en rapport om att det här på länsväg 172 söder om Ellenö i riktning mot Uddevalla så ska det vara en älgko med en kalv längs vägen. Så där bör man ha lite extra uppsikt den här kalven. Och kossan var väldigt stissig, så att där får man ha lite extra koll helt enkelt. Länsväg 172 alltså. Tipsa oss gärna på 020 999 444.
8: Och då kanske det är Malte som svarar. Vem vet? Du, Thomas, jag ser att det ligger en specifik låt här i vår spellista.
6: Mm.
8: Kan du säga någonting om den?
6: Alltså jag får skaffa bättre glasögon. Jag ser knappt. Robbie Williams, va?
8: Precis. Ja. Och jag ska säga så här att jag har lyssnat på honom fram och tillbaka genom åren, tyckte att så här, oh, ja, bra artist, inte känt något så här jättespecifikt.
6: Nej.
8: Så bjöd min kille med mig på en konsert med honom på Stadion förra sommaren i Stockholm. Och du vet, det finns inget bättre än att gå in på en konsert med noll förväntningar.
6: Det är bra, ja.
8: Jag var så här, det här kan bli vad som helst, jag hänger på. Det var helt otroligt. Det var liksom en tre timmar lång, alltså det var sån underhållning på så hög nivå, och vi stod så nära också, för han hade en lång promenad som han gick ut på.
6: Ja,
8: så,
6: som en catwalk där, ja, han kunde,
8: så jag kunde nästan ta på honom.
6: Men.
8: Och en otrolig sångröst live också, alltså, ja. Han har ju en fantastisk röst. Ja, så jag måste säga det. Robbie Williams, otroligt bra live.

0: Robbie Williams, Supreme, och jag kan väl skvallra om att här i studion under låten så har jag visat Thomas Bader lite klipp från när jag var och såg Robbie Williams på stadion i Stockholm förra sommaren. Och du blev ändå imponerad.
1: Ja, det verkar som att han bjöd på show minst sagt, och känns som det var en sån där härlig sommarkväll, en konsertkväll där mycket kändes väldigt bra.
0: Mm, ja, men det var det. Mm. Men vi släpper det nu och så går vi vidare. Vi ska fokusera på dagens nyhetsrubriker, Thomas Bader, och vi börjar såklart norr om Stenungsund.
1: Vi gör det, tar oss till E6:an där, för det var ju en trafikolycka mellan en buss och en lastbil igår kväll. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus, och nu på morgonen så säger polisen till oss här på P4 Väst att mannen som greps igår kväll nu också är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Och 2 personer är allvarligt skadade efter den här olyckan, men de var vakna och talbara där igår kväll. Vi pratar också om att i Sotenäs, Tanum och Strömstads kommuner har beslutats om eldningsförbud från och med klockan 12 idag. Och det här förbudet gäller ju eldning i skog och mark, men inte grillning och matlagning på platser som är iordningställda för det och där risken för spridning är låg.

0: Amanda Jensen, Happy Land här i P4 Väst, där vi nu ska tillbaka till Samuel Stålros som är i Strömstad. Och det ska handla om det här, Samuel. Vad är det vi hör?
1: Ja, det får nästan Olivier Congé svara på. Vad är det vi hör här?
2: La Marseillaise, franska nationallåt.
1: Och varför hör vi den, tänker jag?
2: För det är 14 juli.
1: Och det är alltså Frankrikes nationaldag, så jag får väl börja en intervju med att säga grattis eller ha den äran, eller vad säger man på nationaldagen?
2: Nej, ingenting speciellt. Skål kanske. Salty.
1: Det är lite för tidigt på morgonen kanske att skåla. Eller ja, man kan ju skåla alkoholfritt såklart. Annars tänker jag som fransman kanske att det blir champagne eller rödvin eller konjak.
2: Nej, inte just nu, men snart.
1: Som sagt, Frankrikes nationaldag. Vi står vid Strömsvallen här i Strömstad, IFK Strömstads hemmaplan. Och det närmsta Frankrike jag kommer, förutom Olivier här då, det är väl det vita huset där, det röda huset och den blåa löpbanan. Det ska väl kunna bli den franska flaggan?
2: Ja, i fel ordning. Det är blå, blanc och rouge. Blå, vit och röd.
1: Fel ordning också. Nu fick jag direkt en korrigering här. Olivier Congé då, en fransman som vi hittar här i vårt område som bor i Strömstad. Som, ja, lite snabbare. Du spelar rugby och har bott i Sverige i hur många år?
2: 33 år. Och spelade rugby i 10 år nästan. Sista klubben var Gripen i Helsingborg.
1: Men nu är du i Strömstad och vi ska prata lite mer sport, men jag tänker vi får ändå liksom landa i det här med nationaldagen. Hur ser ditt firande ut idag?
2: Ja, vi får se, det beroende hur det går för Frankrike, om jag ska vara helt ärlig. Om de vinner mot Spanien, då blir det lite mer. Annars, ja.
1: Ja, det är ju helt oundvikligt att prata fotboll i det här sammanhanget ändå. Vi tar en fråga till på nationaldagsfirandet bara. Om vi nu skulle varit i Frankrike då, hur stort är nationaldagen för fransoserna? Jag personligen upplever ju fransoser som väldigt patriotiska.
2: Ja, men det är viktigt. Det är, jag tycker det är väldigt viktigt. Först det är en röd dag så folk jobbar inte. Och sen, du säger det, på Champs-Élysées, de marscherar, eller vad man heter, med alla franska... armé är där och i år det är 36 andra länder som ska vara där. Och sen det är, du samlas hos kompisar eller familjen, grillar och sen på kvällen du har en sån fest i byn. Ofta det är brandkår som organiserar det. Och sen det är fyrverkeri. Men i år tyvärr det blir inte så många fyrverkeri för det brinner överallt i Frankrike.
1: Är det på grund av värmen?
2: Precis.
1: Ja, för det är ju väldigt varmt nu på vissa platser i Europa. När vi stod här vid den här löparbanan så var det ju några duvor här. Försök att förklara lite grann. Det blev nästan lite mäktigt så där. Vad var det som hände?
2: Ja, det var duvor som flög över oss lite grann som på Champs-Élysées när det är Patrouille de France som flyger över, som stänger eller öppnar defilé där, marscherande. Så det är häftigt. Det var lite häftigt.
1: Ja, vi har ändå fått lite sån känsla här. Men som sagt då, vi pratar fotboll ändå. Det är oundvikligt. Det kommer ju bli antingen en väldigt rolig national eller inte final. Men det är ju Frankrike och Spanien som spelar. Och vad tänker du om den här matchen?
2: Nej, jag vet inte riktigt, men jag hoppas att Frankrike går vidare. För att, men det blir inte, det är de två bästa lag för tillfället som mötas, så vi får se hur det blir.
1: Vad är det som gör Frankrike så bra?
2: Ja, deras anfallare. Och de verkar trivas riktigt bra på plan. De verkar ha det roligt på plan. Och det är märkt när de pratar, för jag lyssnar på fransk radio också, när de pratar med varandra, när de samspelar. Det verkar vara helt okej. Okay. Helt annat än innan.
1: Lyssna på fransk radio också. Du ska ju lyssna på P4 Väst, tänker jag. Vi sänder väl matcher vi också.
2: Ja, men ni pratar inte franska. Alltså.
1: Ja, okej. Okay. Så om vi ska ta en liten framåtblick, vad tror du det blir för resultat ikväll?
2: Hoppas 2-1 för Frankrike. Men jag är lite rädd att det blir straffar.
1: Ja, det är ju några matcher i det här VM:et som har slutat just med straffar. Olivier Congé, grattis i alla fall igen här på nationaldagen. Vi får väl se hur det går för Frankrike ikväll, om det blir en fantastisk nationaldag eller om det blir kanske nationaldag man aldrig glömmer. Och det är inte helt omöjligt, Olivier, att vi kommer höra av oss till dig igen. Men tills dess i alla fall, ha en fin nationaldag.
2: Tack, detsamma. Hej då!

0: Dance the night away, The Mavericks. Vi ska alldeles strax över till Ekot. Jag vet att Gustava Söder står redo med en kort nyhetssammanfattning.
1: Taxi Stockholm har just nu tekniska problem och kan inte ta emot bokningar via sina digitala kanaler. Något som också påverkar redan genomförda bokningar. Företagets vd Pernilla Samuelsson säger till P4 Stockholm att bokningssystemet finns i flera europeiska länder och att runt 6000 taxibilar påverkas. Tullverket har beslagtagit över 6 ton narkotika under första halvåret i år. Och det är 900 kilo mer än under samma period förra året. Bland annat gjorde det största fyndet hittills av kokain i Sverige i januari. Då beslagtogs drygt 3 ton. I Zimbabwe avskaffas den allmänna presidentvalen och samtidigt förlängs mandatperioden från 5 till 7 år. Från 2030 ska presidenten istället utses av parlamentet. Människorättsjuristen Belinda Shinovave säger till Ekot att detta riskerar att öppna dörren för korruption.
2: Lyssna in sommaren med oss.
3: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Och alldeles strax så ska vi få en nyhetsuppdatering av Thomas Bader. Innan dess så ska vi lyssna lite till en annan Thomas, nämligen Thomas Ledin.

0: Där får vi låta tonerna av Thomas Ledin genom ett regnigt Europa klinga ut. Vi ska ta oss ut på vägarna. Malte, stå redo med det senaste där.
1: Ja, det stämmer, och vi ska ta en titt på länsväg 172 mellan Färjeland och Uddevalla där i höjd med Ellenö. Mot Uddevalla så är det en älgko som har rört sig in till vägen med en kalv. En ganska stissig liten älgfamilj har jag fått till mig, så där får man ta det lite extra försiktigt på länsväg 172 alltså. Tips oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för det, Malte. Nu däremot har klockan slagit 8:30. Nyheter med Thomas Bader.
2: Och vi börjar i Stenungsund, för strax före klockan 19 igår kväll så inträffade en trafikolycka mellan en buss och en lastbil på E6:an norr om Stenungsund. Enligt Bohuslänningen har 9 personer förts till sjukhus, och SVT Väst rapporterar nu på morgonen att 7 personer har fått lämna sjukhuset. Polisen meddelade under gårdagskvällen att 2 personer fått allvarliga skador men var vakna och talbara. Nu på morgonen säger polisen till P4 Väst att mannen som gripits är anhållen misstänkt för grov vårdslöshet i trafik, grovt vållande till kroppsskada och drograttfylleri. Vägen var avstängd under flera timmar igår kväll och det blev långa köer innan den återigen kunde öppna. Båtmotorstölderna i väst minskar, det skriver polisens båtsamverkan Väst i sina sociala medier. Från 1 januari till och med 13 juli i år har 34 stölder av båtmotorer anmälts i polisregion Väst. Motsvarande siffra förra året var 85 stycken. I hela Sverige har totalt 281 båtmotorstölder anmälts i år. Förra året förbjöds 54 personer i Västra Götaland att ha djur. Det är den högsta siffran på 5 år. Bakom de här siffrorna finns ofta tragiska fall av vanvård där djur levt i smuts och sjukdom. Och framförallt är det ägare till sällskapsdjur som hundar och katter som förbjuds att ha djur. Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: Översiktligt så har vi en brist på personal när det gäller att jobba med djurskyddsområdet. Men vi har försökt, trots den resursbristen, att fokusera på själva djurskyddsprövningarna.
0: Sara Samuelsson är länsveterinär på Länsstyrelsen i Västra Götaland.
3: För de här ärenden som landar i en djurskyddsprövning, det är oerhört tragiska. Det kan vara att man har inte ekonomi och man har inte förmågan på grund av sjukdom, och man har inte insikten och man förstår inte.
2: Reporter var Eva Vorenius på P4 Skaraborg. Sport nu, och handboll för de svenska U20-herrarna fortsätter att vinna även nu när huvudrundan dragit igång i EM. Igår blev det seger mot Ungern med 40-24, och Lysekils sonen Arvid Andreasson låg bakom 4 av målen. Med i laget finns ju också Janne Delqvist från Strömstad. Och så tittar vi till väderprognosen denna tisdag. 14 juli har vi, och en solig dag väntar. En del slöjmoln kan dra förbi. Temperatur mellan 25 och 29 grader och en växlande vind är vad som bjuds. Så solglasögon på, Linnea, eller?
0: Ja, jag har också solfjädern här bredvid mig. Jag har ju fläktat dig lite under morgonen.
2: Ja, och det är vi ju alla glada för. Det värmer på direkt på morgonkvisten.
0: Ja, men det gör det. Ja. Jag ser också att jag har fläktat så hårt så den har börjat gå sönder här. Det kanske man hör lite.
2: Ja, det gör man faktiskt. Ja. Fläktar vilt här inne. Men det är lite inne med solfjäder, va?
0: Det här är ju en spaning som jag har gjort och som du har gjort. Att det är ju väldigt mycket solfjädrar ute nu. Mer än sån här handfläktar nästan.
2: Ja, faktiskt.
0: Ja, men jag är ju en sån här trendpelle.
2: Du hänger med.
0: Ja, eller försöker i alla fall. Men det är kanske brist på personlighet och egen smak.
2: Det tror jag inte. Vad bjuds nu då?
0: Oj. Bjuds Agnes.
2: Lokalmusik. Ja.
0: Henne såg jag också live i Stockholm för ett tag sedan.
2: Jösses.
0: Det var också jättebra.

0: Agnes, Love Songs. Vi pratar ju mycket dansband här i Piffre Väst idag, Thomas.
1: Ja, för vår bokstavsresa sommarföljetongen har tagit oss till D, och det är dansbandsvecka i Malung, och du som lyssnar har ju också redan nu varit med och önskat och kan fortsätta göra det. 0522 67 0080 är numret till telefonsvararen, och berätta gärna en liten berättelse kopplat till den här önskningen. Men Linnea, har du någon favoritdansbandslåt?
0: Alltså, min stående favorit är ju Blackjack, Inget stoppar oss nu.
1: Oh.
0: Jag tycker det är få dansbandslåtar som slår den.
1: Den
0: en klassiker.
1: Är väldigt bra.
0: Ja, du då, Thomas?
1: Alltså, jag är ju överlag väldigt svag för Sven-Ingvars.
0: Ja, det är så.
1: Ja, så att det är svårt att välja en låt där. Torparock tycker jag är bra.
0: Ja men det drager den.
1: Det kanske landar där i alla fall då.
0: Ja, men det kanske blir så att jag lägger in den till och med, om du så gärna vill höra den.
1: Man vet ju aldrig vad som händer i den här låtlistan den här morgonen.
0: Nej, men nu ska vi prata om något helt annat än dansband. Ska Spanien lyckas göra mål i semifinalen i kväll i fotbolls-VM? Ja, vi får se.
2: Inför VM-semifinalen mellan Spanien och Frankrike ikväll kommer här siffrorna som visar att Spanien är sämre än Uzbekistan.
3: Följ med ner i statistiken, vet jag. Spanien har skjutit totalt 110 skott i turneringen. Av dem har bara 11 gått i mål, och med en effektivitet på 10% är man sämre än bland andra Uzbekistan, Tunisien och Qatar. Dessutom är man överlägset sämst bland de semifinalklara lagen. 11 mål är 6 färre än semifinalmotståndaren Frankrike, och trots att Lamine Yamal tagit tredje flest skott i hela turneringen, 23 stycken, har bollen bara letat sig in en enda gång. Det ger en effektivitet på drygt 4%, medan Kylian Mbappés effektivitetsprocent är nästan 27.
2: Adrian Alibo Andersson är det som grävt i det statistikhålet. Vi hörde att Spaniens nyss fyllda 19-åring Lamine Yamal bara gjort ett enda mål hittills i fotbolls-VM.
4: Bueno, yo creo que hemos madurado mucho, hemos pasado por momentos difíciles.
5: Inför semifinalen i fotbolls-VM mellan giganterna Spanien och Frankrike har superstjärnan Lamine Yamal varit ifrågasatt under mästerskapet. 19-åringen drogs med en skada inför och har bara gjort ett mål för Spanien innan semin mot Frankrike.
4: Jag
5: känner ingen press. Ni säger själva att jag inte är på topp, så ni ska inte förvänta er något av mig. Men jag är säker på att det kommer bli en speciell dag, säger Yamal. Han tycker spanska landslaget har vuxit som lag och familj, och framförallt är de stolta över att de kan hantera motgångar.
2: Reporter Astrid Johansson, och visst kittlar den där semifinalen avspark 9 ikväll. Efter att beskedet att ryssar välkomnas tillbaka till OS meddelar nu Internationella bordtennisförbundet att restriktionerna mot Ryssland hävs. Sedan 2023 har Ryssland fått tävla under neutral flagg i bordtennisen, men nu kommer de få delta i internationella tävlingar under egen flagg och med nationalsång. Mer om pingisbeskedet finns i appen Sveriges Radio. Nu sticker vi ut i Europa.
6: Mondo Duplantis har tagit sig till Budapest för att tävla i stavhopp igen. Han var inte särskilt nöjd efter att ha stannat på 6.07 i Monaco i fredags. Men Radiosportens expert Stefan Holm tror att det kan bli världsrekord i Budapest.
7: Det blev ju faktiskt världsrekord i Budapest, den där arenan, förra året. Han hoppade bra här på VM 2023, och det kommer vara riktigt, riktigt bra banor här. Så att ja, ska han hoppa högt så kanske det är nu ändå.
6: I Monaco klagade Mondo Duplantis på den uppbyggda ansatsbanan som han beskrev som konstig.
7: Nej, och det problemet kommer man inte ha i Budapest, så mycket kan vara helt säkra på.
6: 17.30 startar vår sändning från Budapest i appen Sveriges Radio.
2: Alexander Lundholm är som blickar framåt, och vi hörs igen om en timme.
0: Tack så mycket för det, Radiosporten. Thomas, du nämnde ju nyss här en låt jag gärna ville höra.
1: Eller Linnea.

0: Sven Ingvars, det är fullt med dansband i P4 Väst idag. Av flera anledningar. Vi har ju vår bokstavsresa från A till Ö, har landat på D idag. Vi pratar dansband. Men vi är också såklart på Dansbandsveckan i Malung. Och där träffar vi Alva Östberg från Trollhättan. God morgon.
1: God morgon.
0: Ska se om vi kan höja dig lite där så att de som lyssnar också hör dig. Ska vi se, kan vi säga god morgon igen?
1: God morgon.
0: Nu hörs du lite bättre där. Alva, hur är stämningen i Malung just nu skulle du säga?
1: Nej, men stämningen är väldigt bra. Det är mycket folk och härlig musik.
0: Mycket härlig musik. Och hur kommer det sig att du är på plats?
1: Nej, men jag och mina vänner kände att vi inte var klara med dansen efter säsongen, så vi drog hit för att ha ännu mer kul att dansa mer.
0: Ja, och vi kan ju berätta det att du har ju också stora framgångar inom bugg. Har bland annat kammat hem flera medaljer i SM i juniorbugg. Det har vi också berättat om här i P4 Väst tidigare. Vad är det bästa med bugg och dansband skulle du säga?
1: Jo, men helt klart det bästa med det är ju gemenskapen och alla vänner.
0: Just det. Och nu är du alltså i Malung på Dansbandsveckan. Men du är ju 17 år. Medelåldern där känns ju i alla fall som att den är något högre. Hur känns det för dig att vara där?
1: Jo, men alltså det är ju väldigt mycket högre. Men det är ju samtidigt det som är lite kul tycker jag.
0: Mm. Vad är det som är så kul då?
1: Jo, men man får lära sig så mycket av det och hänga med olika människor, och det tycker jag är bra.
0: Mm. Och hur ser planerna ut för de närmsta dagarna här? Vad kommer du göra under Dansbandsveckan?
1: Nej, men vi kommer ha lite trekamp och femkamp, äta gott och alltså självklart dansa mycket.
0: Just det. Och om man ska till Dansbandsveckan för första gången, Alva, och man kanske är ganska ny på ämnet, man kanske inte har dansat så mycket innan, kanske inte kan så mycket dansbandsmusik, men man vill ändå imponera. Hur ska man lägga upp det då, tycker du, som ny besökare?
1: Jo, men då skulle jag nog säga att man bara ska vara ny, öppen och vilja lära sig mer. Och våga prata och vara social med alla andra, för att den här gemenskapen är otroligt snäll och alla är välkomna.
0: Vågar man gå ut på ett dansgolv och dansa loss även om man inte är så duktig på kanske bugg eller foxtrot eller någon annan dans?
1: Ja, absolut. Alla kan dansa på social dans.
0: Just det. Något annat då, Alva? Om man ska vara på Dansbandsveckan, vad behöver man ha koll på innan man kommer dit eller under veckan, tycker du?
1: Vart dansen är, skulle jag nog säga. Hitta till dansen.
0: Hitta till dansen, just det. Är det något särskilt band eller någon särskild artist som du ser fram emot lite extra?
1: Men det får nog bli Grönvalls då.
0: Mm, okej. Alva, du buggar ju som sagt på hög nivå. Flera medaljer i SM juniorbugg. Hur ser det ut för dig framöver? När drar säsongen igång igen för din del?
1: Jo, men efter sommaruppehållet här nu så drar säsongen igång igen med träningar varje vecka.
0: Just det.
1: Som börjar då så börjar vi ju tävla inför säsongen inför SM i maj nästa år.
0: Säger alltså Alva Östberg från Trollhättan på plats på Dansbandsveckan i Malung. Du, Alva, jag vet ju också att du har fått önska en dansbandslåt, kanske bugglåt också om man vill. Jag tänker att innan jag släpper dig, kan inte du presentera den för våra lyssnare?
1: Jo, men jag har valt John & Jill med Kiki Danielsson.
0: Men då gör jag så att jag sätter på den här och så säger vi tack och hej och ha så kul på Dansbandsveckan.
1: Ja, men tack själv.

0: Bryan Adams, Summer of 69 här i P4 Väst, där vi kan konstatera, Thomas, att det här med människor som gör allt i sin makt för att sabba planeten, det verkar det inte ta slut på.
1: Vi läser det på nyhetsbyrån TT om att illegal handel inte bara hotar däggdjur som lejon och elefanter, utan på senare tid också ryggradslösa djur som myror.
0: Jaha.
1: Ja, det är afrikanska jättemyror det handlar om, och forskare menar att det här kan skada hela ekosystem. Skördarmyror kallas de också. De lever på frön som de samlar in i stora mängder, och de här har blivit väldigt eftertraktade bland samlare som vill ha levande drottningar för att kunna bygga upp egna små myrfarmer.
0: Mm-hmm. Kan man inte bara gå ut i naturen och titta på de här myrstackarna?
1: Det verkar ju som att det inte räcker då.
0: Nej.
1: En levande drottning kan då enligt den här artikeln säljas för $130 till $220. Det är upp till 2000 kronor ungefär. Och framförallt verkar det vara populärt i Kina. Och det är så att en kinesisk medborgare dömts till fängelse och dryga böter för att ha försökt smuggla ut 2200 levande drottningar från Kenya.
0: Ja, och problemet är väl här då att om man tar en enda drottning från en koloni, så kan liksom hela kolonin av det här, och den kan utplånas helt enkelt. Så låt myrorna vara.
1: Eller hur?
0: Ja, det där med farligaste djuret på planeten.
1: Just det, har vi hört några gånger, va?
0: Ja, kan det vara människan? Hon doftar

0: Allt fler småpartier ställde upp i riksdagsvalet och nu börjar det bli så många att Valmyndigheten vill se över reglerna för hur man startar ett nytt parti.
1: Hittills i år är alltså 122 anmälda och den siffran kommer att stiga.
2: Ja, hur många partier kan man rösta på i riksdagsvalet? De 8 i riksdagen? Nej, över 100. Partiet Nyans vill ta invandrares röster. Och så finns Högerpartiet Medborgerlig Samling. Båda med tydlig vilja att ta sig in i riksdagen. Men så finns partiet Partiet och partiet Ond Kyckling. Partiet Okej och många fler.
1: Det var 29 av de partierna som inte fick någon röst all. Alltså inte ens den personen som hade anmält partiet röstade på det partiet.
2: Det är för enkelt att registrera ett parti, enligt Valmyndigheten. En utredning borde fundera över reglerna, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten.
1: Det ska vara lätt att delta i val, men det ska vara tydligt för väljarna att de partier som ställer upp verkligen är seriösa och avser att representera väljarna.
0: Reporter Jonas Fredén. Sverigedemokraterna vill bredda det kraftiga höjda återvandringsbidraget till fler grupper. Partiet vill att även personer som blivit svenska medborgare ska kunna få 350 000 kronor för att återvända till sina ursprungsländer. Idag riktas bidraget främst till personer som fått uppehållstillstånd efter att ha sökt skydd i Sverige, samt deras anhöriga. Taxi Stockholm har stora tekniska problem efter ett avbrott hos en systemleverantör. Appen fungerar inte och kunder hänvisas till telefonbokning. Men taxikaoset är inte bara ett Stockholms problem. Pernilla Samuelsson är vd för Taxi Stockholm.
3: Den drabbar även övriga leverantörer i Europa som har samma trafikledningssystem som oss. Så det är väl en 6 000 bilar i Europa också.
4: Felet påverkar Taxi Stockholms trafikledningssystem. Enligt bolaget har förbeställda resor under morgonen blivit mellan 10 och 30 minuter försenade.
3: Alla de som försöker boka i digitala kanalerna idag, det vill säga apparna, de drabbas ju. De behöver ringa upp till vår beställningscentral och boka via den vägen.
4: Hur påverkas taxichaufförerna?
3: De påverkas hårt. Därför att det här systemet som vi jobbar med idag går väldigt långsamt.
4: Pernilla Samuelsson berättar att det inte finns någon tidsprognos för när systemet ska fungera normalt igen.
3: Dessvärre har vi inte det. Vi får ju statusrapporteringar en gång i kvarten utav dem. Och när det gäller sånt här tidigare, vi har aldrig haft ett sånt här stort avbrott.
0: Reporter Rosanna Lindén, P4 Stockholm. I delstaten Maine i USA vill senatorn Angus King se en fullständig och transparent utredning efter att en man sköts till döds av migrationspolisen ICE igår, rapporterade CNN. Dödsskjutningen skedde i samband med att ICE övervakade en adress i staden Biddeford. Enligt senatorn ska offret inte varit den personen som migrationspolisens insats var riktad mot. I Venezuela har dödsstriffan stigit till 4500 efter jordbävningarna i slutet av juni. Och hjälporganisationer arbetar nu med att hjälpa de tiotusentals människor som förlorat sina hem. Enligt FN beräknas närmare 18 000 människor blivit hemlösa. I Frankrike härjar fortsatt flera bränder. I de södra delarna där omkring 10 000 personer evakuerats förra veckan börjar nu människor återvända. Vår utsända har besökt byn Rodez.
5: Det finns ingenting kvar, säger Bernard. Ingenting. Han står framför det som finns kvar av huset han ärvde av sin pappa. Taket har rasat in. Väggarna är svarta av sot. Och inne i det som tidigare var vardagsrummet ligger bara bråte kvar. Rodez är en liten by med några hundra invånare i Pyrénées Orientales, drygt 3 mil väster om Perpignan. Förra veckan omgavs byn av lågorna. Omkring 4 900 hektar brann på 4 dagar och flera hus i byn förstördes. En bit därifrån ligger Monsieur Begaras gård.
6: 24 voitures qui ont brûlé.
5: Elden tog hans 24 samlarbilar. Kvar finns bara svarta bilskelett. Hans fru säger att de trots allt hade tur. Deras bostad klarade sig.
7: On est pas SDF. On a encore un toit pour se réfugier.
5: Åtminstone är vi inte hemlösa, säger hon. Trots hettan och trots det som hänt vill Madame Begara inte lämna Rodez.
7: C'est mon village. Je partirai pas.
5: Det här är min by. Jag stannar, säger hon. Caroline Poron, Rodez.
0: Och det här sätter punkten för Ekot klockan 9. Mitt namn är Gustava Söder. För fler nyheter ladda ner vår app Sveriges Radio.
6: Tack så mycket för det, Gustava Söder. Nu däremot är det P4 Väst du lyssnar på. Linnea och Thomas håller i sällskap. God morgon om du precis har vaknat denna tisdag den 14 juli. Vad har den som precis har vaknat att vänta i väderväg, Thomas?
8: Slöjmoln.
6: Oj.
8: Kan det vara något?
6: Det här ordet som du verkar gilla så mycket.
8: Ja, jag tycker det är härligt faktiskt. Men i övrigt en solig dag. Temperatur mellan 25 och 29 grader och vinden blir växlande.
6: Mm. Vi ska också ta oss ut på våra vägar. Malte Flensén är redo från Trafikredaktionen.
9: Och vi ska ta en titt på länsväg 172 mellan Färgelanda och Uddevalla i höjd med Älenö. Där emot Uddevalla så ska det vara en älgko med en kalv som rör sig in till vägen. En liten stissig älgko kalv rörde sig om, så att man får ha lite extra koll där på länsväg 172 alltså. Sen har vi ju ett eldningsförbud som börjar råda från klockan 12. Och det här kommer gälla tills vidare, så inte riktigt än. Men under dagen här så kommer det bli ett eldningsförbud i väst då, så att man får ha koll på det där också. Tipsa oss på 020 999 444.

0: Lady Gaga, Alejandro här i P4 Väst med Linnea och Thomas. Thomas, du som vet allt.
1: Oj då.
2: Ja, nu får vi se vad du har på gång.
0: Ja, men du kan ju ganska mycket om fotboll, vet jag. Fotbolls-VM. Jag
1: brinner ju för det där. Ja. Jag tycker det är roligt.
0: Ja. Vet du om det finns någon vid namn Alejandro i det spanska fotbollslaget? Apropå att de spelar semi ikväll.
1: Ja, just det. Ja, det är en häftig match ikväll där. På rak arm Alejandro skulle man ju kunna tänka sig. Inte som jag kommer på faktiskt.
0: Nej, Nej men kan inte du googla det här snabbt och så återkommer vi efter låten om det finns någon Alejandro i det spanska fotbollslaget.
1: Vi kollar här, ska vi se, vi går in och kollar de där trupperna. Men vilken match ser du fram emot det här, Linnea?
0: Jag är ju lite partisk i det här, vågar jag väl ändå erkänna. Jag har ju franskt påbrå, vilket jag gärna pratar om i tid och otid.
1: Ditt efternamn får en ju på något sätt att tänka.
0: Ja, Karlamy, ja. Så att jag kommer ju heja lite extra på Frankrike såklart. Och sen kan jag väl också avslöja att Mbappé är ju en favoritspelare.
1: Det är det, ja.
0: Ja, det är det. Men vi får väl se hur det går. Men den här matchen går ganska sent, va? Den går vid 11, va?
1: Det är faktiskt avspark vid 21-tiden ikväll.
0: Vid 21, okej. Okay. Ja, men då kanske jag i alla fall håller mig vaken under första halvlek. Men vi ska ju upp väldigt tidigt.
1: Ja, vi ska ju det.
0: Ja, ska du se hela matchen?
1: Ja, det lär jag ju bli tvungen att göra. Eller lyssna på Radiosporten kanske. Det finns så många härliga alternativ.
0: Ja, och ja. Man kan ju också, om man liksom jag ska upp väldigt tidigt eller bara vill gå och lägga sig tidigt, då kan man ju alltid uppdatera sig i efterhand genom appen och Radiosporten. Nu ett annat tips, ett lokalt sådant.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X som nyligen spelade här i Uddevalla på Fjordfestivalen. Det där med stadsfester, det är ju någonting vi följer ganska tätt nu. Vi har ju många i vårt område, Thomas.
1: Så är det ju, och vi följer det tillsammans med kollegorna på morgonpasset i P3, för de har stadsfestkampen.
0: Just det, sin egna version av någon... Ja, VM kanske.
1: Ja, för det är som ett slutspelsträd, och det är en massa stadsfester runt om i vårt land som tävlar då om att bli landets bästa stadsfest. Och det är du som lyssnar som är med och röstar där, och ja, det är ju spännande.
0: Ja, jag har ju tyvärr tråkiga nyheter. Det är att Åmåls bluesfest har blivit utslaget av Grillnatta i Bollnäs.
1: Ja, det var den senaste duellen där, men vi kastar oss framåt, för nu är det en ny chans för en fest i vårt område redan idag. Ja, för nu möts nämligen Kanalyran i Mellerud och Träbåtsfestivalen i Skärhamn.
0: Ja, och du och jag sa i kör precis innan låten, Skärhamn.
1: Ja, vi gjorde ju det.
0: Ja.
1: Ja, så att det blir spännande att följa fortsättningsvis också, men jag fick ju också ett uppdrag av dig, Linnea.
0: Mm. Jag hade ju en spaning eller en förfrågan apropå att vi lyssnade på Alejandro med Lady Gaga här tidigare. Och apropå att Spanien spelar semifinal i fotbolls-VM mot Frankrike ikväll, då tänkte jag så här, det måste ju finnas någon Alejandro i det spanska landslaget.
1: Ja, jag får plocka fram skämskudden här. Jag borde såklart sagt på rak arm Alejandro Grimaldo.
0: Ah.
1: Numera i Atletico Madrid, tidigare Bayer Leverkusen-spelaren. Den där borde jag satt, men får jag skylla på att han inte har spelat någonting i VM, utan han har suttit på bänken så här långt? Får jag skylla på det?
0: Det är okej, okay. Men jag vill också ge mig själv en klapp på axeln att jag hade det här på känn.
1: Ja, visst.
0: Jag visste att det fanns en Alejandro i landslaget i Spanien.
2: P4 Väst. Sveriges Radio.

0: Riptide, Vance Joy här i P4 Väst, där det har blivit dags för det här.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Jajamän, den här tävlingen som går under hela sommaren där du som lyssnare har chans att vara med, eller du kan vara med och tävla, har chans att vinna i Hitta hitten. Det handlar alltså om att lokalisera vad det här är för låt och artist. Var svarar du då på detta? Jo, du går in i appen SR Play, Sveriges Radio Play. Scrolla ner en bit och där hittar du den här tävlingen, Hitta hitten. Men det gäller att vara väldigt snabb här. Den ligger bara kvar en liten stund i appen. Vilken låt vi letar efter, det ska ni få höra här.

Vad är det här för låt och artist? Gå in i appen, scrolla ner till Hitta hitten och lämna ditt svar. Där, lite senare efter Bananarama och Ekot så kommer du få svaret på detta.